0: County Fire Med 2, Med 2 is on scene. Dispatch, Med 2.
1: Med 2.
0: Med 2 is on scene.